0: ahemfo ne asofo nyinaa ka bom na ye chichiri oman no but this time round no they were odie ne mehu ye no mani age
1: mani age pa
0: yes mani age pa mani age pa because enyo bia na enye kuro bia na etu dc ase a
1: oba
0: bi wa no wetu na na musini but de mehu ye ne de nana obo adwuma so nyagopo nyira na omo aho de na koso ana ye
1: oba ya mpa mesi nsusu akia o
0: megene so
1: mo akia no
0: pe megene so pa
1: megene no akia no pe
0: megene so pa
2: oba ya onye no
0: megene so pa
2: oba ya
0: kacha ze mse me fre no me fre na na no me kasa me fre no me ntimi am fre no aso ahie ntimi me fre no
1: eja kwizo nsusu akia oba ya
0: Aya kia me environmental officer wakasa pi na ninyi na aka aye anamontu amira etu na watwi ho na waye se nsamansama na ye sade ba na ye de ba af busumi aye besimi 1st July ne day dikan July busumi ne day dikan aye clean up exercise ne de kwa report electoral area ho na ye koye no na ye ba ye de team ninyi na na eba samansama team ninyi na na eba ye di dwuma no ne ye sanso na mafiefie mu said Mr. Usukai no ye did Mr. Poku kain ye did juma na na ye rere fiefie mu ye de military ne ne fire service ne ye city guards no me your na anka said de animu na ye rere fiefie mu police ka ho ti ye sama wa kemi e wo court mienu e wo mo akire he ye ba bia ye de omo omo ya so bra kire omo toto ball egu basa basa ne ba ne ho na ye de omo ba ye sama ya na ye de wo ba so we say you find why you find also you do call jail in so anya do call eti be bia wo bia wo te menka bia no we ya na montu a ye be tu ye shares ye free abrepo electoral area nyame ya dom a 1st July July bo so me dey dikan ti ye nhye no so ti saman saman aba aba betena abetena ti sisi ye be kan ye ho first na wo ho no e call ye sisi asaba ye be kan ho de to so biom so ye na wotwi mu and some bebre e man ho so e wo Kumasi ene Asante Mantam mu ma Kumasi traditional council etna ase
1: ze nananom ahemfo Kumasi ahemfo
0: Kumasi ahemfo
1: e kwa traditional council ga nananom Kumasifo
0: Kumasi ahemfo etna ase e frɛ Mira Ofurajima Abuodi ene ne regional minister Ira Dr. Frankamako Hene e mo mo bae se o mbeyi nsem bia no san se niema bi a entwa yi na o monti ne mebi ase ni nyina aye eye afari hospital no seria hospital a aban yi ba aye ye hu se eye adwuma na nyame adom penifo ko ko chirichiri mu ni enti a dwuma die no ntimi enwie peye chirichiri ma na nanu moti ase ma na nanu maye se na wotwa ibisi mu mu so be ko no makobɔ omani akwa akohwe dwuma die ye ko so wo ho na miru anso enya akwanya miru ofuri ajima abodi nya akwanya ma nananu mu bisa ne se aye Kumasi Kumasi ahuni die no mpempi omuhu se bola guha mira edena disredi eto nananu manim se dwuma die ndi ono oye na afa mu die de na ho de betimi bia oso ye bia oye na ade a obehia fri nananu ho enso ye se nananu be boni chidom aye titru ni Kumasi ahemfo no mbebo ni chidom ani dwato akese na eba no se obi ya so bra kire na se yede ne ba na nima obesere se se dwato akese na eba no
1: mama
0: yes ne mra nya adwuma na nanom su tie na sopam ade o musunsum ade sika dwa nyina ta na chi so onko no nko na adwuma ti se si a no uti Kumasi ha na we wa adwen se obeya so bra kire obeti eti Kumasi for fan ho die so de obi ndi mra so asisi a nananom yes, omo kwa na na aye ye dadwen. Se si ade na nanu mama ye kwan se wa obi din sensem bia no. Em mamra ne ndi ndi se si ano free na wotwa ye si me ko ye shaase. Ye
1: ze
0: no
1: obi a. Na mama ka chem boys nso mu kwa ba kwa ko du ba bi na me bi ni me ye niamo ba ko enimu ye kire ye mfimfim ye ye jaa
0: be ahihye ye
1: na ba kun ya sako ne ba mutimi ye de me ya no ba ni
0: yoi na na your boys.